0: o reputaciji koju je Fadil Pašić uživao i izvan Sarajeva.
1: Priče o Sarajevu, samo u programu Hit FM radija. Emitovanje emisije omogućio grad Sarajevo.
2: To je to, to je to. Kao ti.